trebuie să cu vaterva trebuie să change căruia, trebuie să romantic căuia, ia pudil opritim ghita să ha. Dialog taken from the movie Fit Roman and in the voices of Anand Joshi and Harshvardhan Vavre.